wako jamba. Mamuna wako kutoja jamba. Mamuna wako kutoja jamba. Mamuna wako kutoja jamba. Mamuna wako jamba. Wakaro gamba.

0: Osinsa.
1: Osinsa.
0: Asinsa.
1: Asinsa.
0: Amalihawo.
1: Amalihawo.
0: Akwa nihela.
1: Mm-hmm.
0: Akwa sula.
1: Ukwa sula.
0: Ukwa sula.
1: Amalihayo.
0: Mm-hmm.
1: Enelwa ntaki wehiriki kwa suli mtikula.
0: Vale ntuntuno malihayo.
1: Mm-hmm.
0: Mio vada ntuhaleva kanini.
1: Mm-hmm.
0: Kakwa sula vada.
1: Mm-hmm.
0: Umalihayo.
1: Unakali utata.
0: Utata.
1: Ahi.
0: Ii. Ntaloke nto yata teke tuyo.
1: Ahi.
0: Mahutani mmo.
1: Mene utatea.
0: Utatea.
1: Zuruko waru utatea.
0: Ya pisela.
1: Mm-hmm.
0: Utatea iyo.
1: Utatea iyo.
0: Okukuta.
1: Okukuta.
0: Pepe yo vada.
1: Pepe.
0: Pepe rinto mpacheni vakani.
1: Ahi.
0: Kine ruanto tutu.
1: Ntakukuthe
0: ukukuthayiwa bana
1: dibu
0: dibu ukukuthayiwa
1: so
0: tene unita ni umali ha nakila muholo mu
1: ayo
0: wombola
1: wompola
0: wopola
1: ehe
0: yi ekathela luma ukhrutula iwo niphukani mmo
1: niphukani no
0: wombola iwo bana umali hayo
1: ithekeni
0: umali hayo wombola so tene iyo
1: muhusi wa malakhu
0: vo wombola iwo
1: wompola
0: so tene
1: no mali
0: umali hayo nakelo holo iwo nita na wanto ko
1: Uwora.
0: Uwora. Etuyo kokota. Etuyo malihamu.
1: Uwora.
0: Uwora nikalanto ya uwihe na mkombeno uwo.
1: Mm-hmm.
0: Uwori, uwori, uwori, uwori mbure makuwa.
1: Ayo.
0: Umalihayu.
1: Umalihayu.
0: Nakila batiba u.
1: Ulatamu.
0: Ulatamu. Tala teke tuila.
1: Ahe.
0: Nikilike netaka.
1: Ulatamu.
0: Alantu, ankalanto ya alinto umhilasa ali gezi gezi.
1: Iru, alatamu.
0: Ulatamu. Tamla teke ni maliheke vo.
1: Matapo tena mali.
0: Alatamu.
1: Alatamu.
0: Alatamu. Kiawe hanlemu.
1: Ayo.
0: Owe.
1: Onakala ntopur sori umaliha u.
0: Umaliha u.
1: Akabara mwepitikisi. Osinsa.
0: Wasula.
1: Okwasula
0: malihayo
1: otata
0: malihayo
1: okukuta
0: malihayo
1: ombola
0: malihayo
1: owora
0: malihayo
1: olatamo
0: imalihela vo emakuwa
1: uimana pulsori
0: mrowe
1: prohibiri
0: uyo no uimana antoko uikoma
1: ni hima prohibir mwe budigi
0: okotiha
1: okotiha
0: okotiha nulu mahuva
1: ayo
0: nakela uimana u
1: ayo
0: nakela batiba u
1: no panya uimaniwa
0: uimaniwa
1: mhm
0: Nakela wima na u,
1: Ayo.
0: Nakela vativa u,
1: Ayo.
0: Ninkela wima niwa.
1: Wima niwa.
0: Iwo yima niwe.
1: Ahe.
0: Niyo ki wima nne.
1: Ahe.
0: Eni anavinya mkwaya vale.
1: Mm-hmm.
0: Ne ulana dama sha hima niwa.
1: Ahima niwa.
0: Yake ndo vekela iwe.
1: Ayo.
0: Eni ima niwa.
1: Ahima niwa.
0: Yake ndo ovekela iwe.
1: Ahe.
0: Ena koti hiwa.
1: Ehina vahiwe tuye.
0: Ehina vahiwe tuyo.
1: Ayo.
0: Nakela vativa unto wima niwa.
1: Mm-hmm.
0: Hiva hiwa.
1: Ohiva hiwa.
0: Ohiva hiwa.
1: Ayo.
0: Nakela vativa u.
1: Mm-hmm.
0: Okoti hiwa.
1: Okoti hiwa.
0: Okoti hiwa.
1: Mm-hmm.
0: Mkai.
1: Mkintuniha,
0: kovela, mhikushe,
1: mhavahe. Akina yini haka makatala, lewe, lewe.
0: Mm-hmm. Ema kuwa uluma, mloka vatiba u.
1: Ukotiha.
0: Ukotiha. Ole, unkotiha.
1: Mm-hmm.
0: Amuimana ka ole, amkotiha ka ole.
1: Mm-hmm.
0: Nakela vatiba u.
1: Unakalu tuwa.
0: Utuwa.
1: Ayu.
0: Ee kwa galu tuale nere ya janiyeyo batiba uva
1: uru wanu meto
0: u meto u utuiwa
1: utuia
0: utuia ole
1: ole
0: utuie utua kaweyo ya kava tiba u
1: utuniwa
0: utuniwa sote neyo onkala ntoko uimana yuo
1: uimana yuo
0: nakela batiba u minko
1: minko
0: ya vala valela
1: Varela.
0: Au paru kwenye.
1: Kwa hivu ni mana na minko.
0: Ima na minko.
1: Mm-hmm.
0: Na milili.
1: Mm-hmm.
0: Ohivaha.
1: Ayo.
0: Oitunihiwa.
1: Mm-hmm.
0: Oikapelilia.
1: Mm-hmm.
0: So tene yo. Uima na iwo.
1: Ohinyiwa.
0: Ohinyiwa.
1: Ayo.
0: O tene yo.
1: Mm-hmm.
0: Uima na iwo.
1: Ahem.
0: Urosulu iwo.
1: Unakala nto uima na u. Poribira purusor.
0: Utale lihela tuawe mohemo.
1: Unakala uima niwa.
0: Uima niwa.
1: Ohivahiwa.
0: Ole.
1: Okotihiwa.
0: Ali.
1: Okotihia.
0: Ole.
1: Otuwia.
0: Sotene uimana.
1: Otuwa.
0: Uimana iwo.
1: Ohitunihiwa.
0: Uimana iwo.
1: Ohinyiwa.
0: Uimana iwo motene mo.
1: Minko.
0: Minko.
1: Milili.
0: Milili.
1: Uimana otene.
0: Uimana.
1: Ahe.
0: Emakuweyo uluma.

mekamba kumbenda ya umanganya kutija mani chonde yukuzose kwa gachimbi chisi ya makasto manam langani yao ni mabwana getu nyongweba kwa tukunchindi wadila tukumwewe la tukunjina mila tukuntenda santo ya kurungwa kapurupika nila kapurupika na yosa fem kupita apatapua irisi Radio Msambika. Ora si 25 minutos chinda ya para panchino wa radio msambi kuchara kuchara kuchara mbamaru maona si na lusa jono

8 horas e 52 minutos. Ainda ia para o Pantino, horário de Moçambique. Kuchere, kuchere, kuchere. Kogu panga de masengo. Kuchere. Kogu ziungula ziungulam. Niwanen, kuchere lagakum. Niwanen, kutilagaru gombalu. Niwanen, kamurilagapam. Niwanen, kupanga niaga. Ye yuguzo segwa. Pakuzo sam. Kwezia, chitukuko. Sambara jiram. Nende kaje panani pechimanyi si chambo chera. Uno utende uno. Apanapo waide si Radio Moçambique. Chimanyi si chukute him. Akopuchere apanapa town jelishinga. Bamba sieto. Warin kuringa ni emitera. Arin singanga. Bamba sieto wam. Arin kwanga murina lia Amina Ajida. Amina Ajida. Ati uchere kuchechara. Rishtiritu ya chimburira. Kwa arin kupanga ni masengo. Ni aliyangu na utendi unamu hapa nupata unijalishinga mkupanga ni masengo gakubosia mbosia mauluiri gakulekanga lekangana aliku muswa kuna makula chiwandi kanepe ni sukulu ya kuna makula chalumoni chipata alacho chipa chiwandi kapo ni pari nkusimani kwa chemariwa wari nkulingania mitira janchimizi ni akumajisi ya kutimu Aguno utendi unam, bidewa akubosia mbosia mauluwele nga kulekanga na lekangana. Katanya kwa pachiru, kuindeje, kwa mundu, juari nkulagana juri wanga, ba, ya ilogo hiri, na mba kulinjiri kulepichi kwa, che mwariwa kubeleka mitela. Kwa mundu juanga kupata upire, kutanda, pa ulombera, juanga kupata upire, wakula wana che, Wanga kupata upire, masungari nkupangania. Che mwariwa, akulingania ilei, mwanga uchisi hapa nyuma. Ya kuimba imba bachirupa, au nechinyi mbili chitoti lwa kuku, a chena yaka, urinji la yukulepe chekwa, akulingania yosopei mwanga uchisi hapa nyuma.

Dadi de pan, 9 horas e 13 minutos. E aí, kunguru karima chinjetu, nichitimatima chau kaunche wairisi. Wairisi kunguruka, wairisi kumanyisiana. Abadi, abadi, siya kuna kumangwetu, ku provinsi jenia Mozambique, Afrika, kwenye basi mpaka ilambo ya kusam. Ndinde basi mokuwidi chisya chimanyisio cha nsinganga. Basi tuwari kumanyisiana na kutimu. Akupochila pa nipata honu jali shinga. Wemaskitu wali mkupanga niya mitira janchi misi. Ali mkuposia mbosia mauluiri gakulikanga nalikangana. Wemaskitu wali mkwanga mulina liya Amina Ajida. Ati ochiri kuchechara ni alikuna makulam. Kwa ali mkupanga nchisia masingu gao. Akumanyisia kuti akuposia mbosia. Mauluiri gakule kanga na nekangana. Kutanda, kupoti kwa kubachilu, kwa nga uchisepa nyuma, akupeleka mitera. Wakwetima wanga, ninga gakupola na ambu idia ilogo, ali mkulinga nye mitera. Kwendeje, wanga akupata upire, wakula wanache, kwendeje mpaka ya kumasengoku, kwendeje mpaka mundamo, ali mkupeleka mitera. Mwanga uchisepa nyuma. Unechitirimo kuimba chitotilu wakuku, chena ya kanga chikutioka, mkapi njira kwa wala uja kutenda operationi. Mwasose, vili wa masito, alinkulinga ni yosopeyo, mwanga uchisepa nyuma. Kwenye, ni maulwele gane. Alikumusuwa kuna makula, chiwandika nepeni sukulu uja kuna makulajwa. Kuhikabira ni kuchalamia, 826, 24, 61, 56, kumariches ya 0. 826, 24, 61, 56, kumariches ya 0. Tanjanje ni nkasale yosope ya ini nkusimana. Au kapenaga, 828, 0, 60, 43, kumariches ya 68. 828, 0, 60, 43, kumarichis ya 68. Mwasose, kuna makulako ni nkasale yosope ya ikunsimana. Ali nkulingania mwanga uchisepa nyuma. Na hapu akutipa kwa ula gapo, ikuzolisi kwa kujigala mesi kabotolo. Kabotolo katulita, kutaga mesi mwile ni kwa ula ga. Ligongulia kute, ntelao ni mesi geti genjigerego. Gile mesi geti njigere kunyumbago, ni ntelao nuwele. Akupanga ni mapo pero. Akupanga ni mapo pero. Kwa ula wanga jende pa kujari nkwenda. Kwa ula wanga lola pa kujari nkulola. Yere akupanga ni yere chimariwo. Ngawa kulibechila na ambu akupanga ni mwanga uchesi ya panyoma. Masose kuna makulako ni nkasale yosope. Yei ni mkusimana. Na wafiora zidi za 6 minutos. Masose chimariwa laini 828 0 60 43 kumarichiria 68 828 0 60 43 kumarichiria 68 ninkasale yosope aiding kusmana au no tende uno laini jinam 826 24 61 56 kumarichiria 0 ali nkulinganya mitera. Waliji kumalawi. Kuzasaburika. Ni samba na jino. Ali. Hapa nipa town ya lishinga. Jaule. Ali nkutena nombe isango. Ali nkulondu la isango. Mwanga uchisi ya banyuma. Jaule nkalulipa kuandika. Tengani mwere.

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jeno. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shimbuzi cha kolos ya satu lelo vejino. Shimbuzi cha dina satu, shidi shakutonala kwa bar, changaza uzi ya kushapa, ni shakuajilwa po ulongwenu. Changaza uzi ya nombe kuwika, yelo kwayo ijigadile kushenga umi wenu mkutumishilaga shimbuzi satu. Utundu wa shimbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje, nyumba jeno nkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampani jino, shimbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi sato pantengo wa kushipa. Njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipafeira ya munontao njishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani palaini ya kwazi 8742024 au 8782196 sato shimbuzi chakwa rozia chakubajilwa pa nyumba yenu.

Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi nkutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo nkutumishira ga kadezneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe chidi kadezneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kadezneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndipanzigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele Ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujiga dazoni umi wambone pamuzi njau doza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi chikungwa chagani ni radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila uziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila uziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva pakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyisha kuopetu wetu wa mazingu ga radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini ja kwa aji 827 89 97 12 7. Alo chikungwa chageni mkui manyele yukuti radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa pele chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape pakuti mpate kumanyitila ntujimbele pafuani jakwaji 827 89 97 12 7.

9:31, Kimbokorikwa, Marlene, Chalomonim, Vijay, Valdimero, Jose, Basim, Tukaripe, Umpepe, Kusyungula, Syungula. Matugambiri mula kutiyai, ikuzose kwa kupanga ni masengo. Ngagamba kulisinga, ngagamba kulisi uchisya. Rigongo, kule kulisi uchisi yako, mbesi yako ejo, chinta anda kuganyisi echindu yangalumbana. Kule kulisi ingako, mbesi yako ejo, chinta anda ganyisi ya echindu yangalumbana. Kutanda kwa gwayi ili lawandu, maweni anyamata asumile video, mawaili siga kanema. Kutanda kwa juu idila. Jua kui kombola. Katema katuka njendele. Nuja kutenda asante. Kutanda. Kunyonyo siya. Jua kuringa kulitanda siya. Katema katuka mbandi chile. Ni kutenda chimwene kui kombola. Kutanda kutenda litima. Yere yoso peyo. Ikutandi kazenta doko mba kulizuche siya. Ni kuzose kwa chalo mwa chinjitu kupanga ni masengo. Ndajyo zutukuwe chita kuti uotu kwete chajira. Kuijinga kuno ya chajira. Kunyasa kuno ya chajira. Nga ya kuwe chita. Auno utende uno. Auno ukati uno. Wananya matawari migunda. Wana kugwisi ya mbanje. Wana uno utende uno akocha ikwekwe. Wana uno utende uno. Ali nkulangu ya migunda. Na ambuwa ni gambilo kulisi uchi sepata au nipano. Ni kupanga ni agama bosa. Ni kupanga ni agaritima. Ni kupanga ni agaichindu yanga lumbana. Uwele nga tukusaka. Rikongo yere ichinduyo. Iku uchisi ya panyuma chitu kuko. Yere ichinduyo. Iku uchisi ya panyuma. Unga pikanga na wawandu. Samba na jino were, nga tukuhisaka. Nga tukuhasaka wandu wa kwamba kuenda jindangali ya kupangania. Nga tukuhasaka wandu wa kwamba kuenda jindangali pulanu. Na ambo tukuhasaka wandu wa kwete pulanu. Wandu wa kugona kutipa chikuche pano, timba angania hii. Kwa chikuche pano, tinde nda hii. Ni kako mboleche, na ambo kwamba kula jele ni yajo. Ichi ndi kusako mbole kaga. Kula jene niye ya kupanga ni yale ichinduyo. Ichinduyo kusa kumbole kaga. Tukwa unanya mataji gele bezeni. Mulima bezeni mo. Aivisile tuchindu to wana wana. Tumaote to kupakala. Tuchichini. Tumakiyache. Tubatoto. Tuchichini. Kwe kula ko. Kuli kuzi. Kuli isosila. Kwe kula kuli kana. Ichinduyo kusakala. Wiranya mata kwenda jenda wala, atuichiri ya kutuichira mitwemo. Kwekula kuli kupanga ni masengu ga kususa kweze jitukuko munda amos yao. Jikazo wadeshi metikashi, unenga tenda jaja ambele chitamile. Kuwenda kwanga wenda chitamile, na ambu kuwenda mundu wali nkusiungula siungula. Kuwenda mundu wali nkwenda jenda. Ambuja kulungu, nipa kugula mariziki. Ambuja kulungu, nipa kupeleka. Ligongo akulula kutia achichiumbe chi na agumbile une. Kinsimene isa usio. Na ambuari mkuwenda ali mkusosa. Kulekangana. Na chizi na asisa josi. Auna utende unuari majumbamo. Mwakuchereli mula. Mwari kuwari lamu. Kutama apa. Likuwari liwa. Jigala chitengu, uja kuhika pambudidi, pambudidi po kabujire kambungo, uja kuhika pariua, ni aliua o mwanjao. Kwa amba kupika na kutiwa mdua, tanito kupoche la makopi ni ntao ni mwamasa ingo, ile wanya asaladi yuwa. Pele na kutuwa tanda pano kuimba foni. Eti njomba unejojo, izimene isa usio, eti njomba unejojo, akanga mchizye, njomba unejojo, uza uchi uzimene, njomba unejojo, eti njinengangu ima njindila, uti Sambono anayi izimene isa usio,
unetinyile uli. Nole umati wangulizi ya unepanyu mapa. Mwalu libiliwa na chiwo. Nankamuchizi ya mwandi wa kulungwa. Vakombolaga kwa ula mwiti nijia kata itela. Nijia kupanga kusikako. Nankamuchizi mwandi wa kulungwa. Vakombole kaga kuja kusosa kaganyu kachitenda unandi. Nankamuchizi mwandi wa kulungwa. Vakombole kaga kuja wagula migoji. Ni uja kuhika kunsika. Na mbonga ambele kutama pa nango. Kwa amba kutama pa nango mpela chisa si. Kwa amba kutama pa nango mpela liluwa. Panandipa anga ntaga mesu mpela kaliluwa. Yire, ngawa yambone. Ndayu siyesu ni chindu iche njire. Ndayu jejino, jajambele, ya unami. Ndayu jejino, kuwende kwa kuwende chitamile. Ya unami. Timbendelele jino. Malai tingile uli. Tinkombole kusoto malai gano. Ntono tingile uli. Timbu jilezwa ni kukoko. Nitulo lejelele jino tauni muno. Kwa asima na achima sieto. Ali nkutuka utuka. Wageni ya kupangania. Ya azoni ya masile. Ana kwenye na luazoni. Oho. Kweni la luasoni, oho, ngawa yambone, achalo mwachinjango. Ngawa yambone, kwende osope, tujende, mungungu mpepe. Kupanga ni masengo, kwa kusosa, kwezia, chitu kuko, akuna kumangu etu, humusamu.

Ndaji lipa 9:48 minutu. Ndavi apa na panchini wa Radio Msambiki. Nangolo jama wairisi. Akuno kumangu etu. Kumsambika. Wasukimba kore kwa mina piti akidu kudanda ula. Udianda jamani chonde. Avalumewa kugoloka kuzopeku. Avalumewa kukusala laku. Avalumewa kakagumbeka. Hey, ata chiringo mwangali. Avalumewa. Niwa salele. Avalumewa niwa chimbi chiche. Nambu ata chiringo mwangali. Avalumewa ata chiringo mwangali. Kuvalula nasi kose kulepila. Panangopo nyumba juana jari jie kwa nilezichi. Waiche ucheche. Kutauna hati chisi yoso pesio. Kuja kusikala luzichiru mpepe mpela uvasi. Eti mwanja kwa mbaga kulola. Ile yukutari nganye masengo. Na ambi kwenye tuka luledi indijo. Kwenye kubapa ko. Kwenye kuchovila ko. Ya. Ya angali dina. Mpaka zamano kupita nchinyamba tika ipepa. Kupita nchinyamba tika isaka. Panango pana walume. Anawele walume wa masi ngochi. Vokwambo kwa ujila ugali. Ni kwa paga kutiaji mbaliji. Anaweli walumiwa mase ngochi. Bekwambo kwa atitila bulu kujo. Kwa wichila lugongo. Anaweli walumiwa mase ngochi. Bekwambo kuenda jenda basi. Ngayikuenda. Nitu kumbenda wanya baba majumbamo wanya njomba. Awa wanya chimwene wawa. Nga wakwale la mpela mandanda. Awa wanya chimwene wawa. Wana chiva tukuweleka wawa. Nga wakulela mpela rindanda. Nga wakulela mpela nguku. Yango longwe. Farangu jirajiri. Wewe wana chiva kutuza kukua jigani ya masengo. Malawi ntondo. Akalila uchovidi. Malawi ntondo. Akatutesi ya zoni kwa tachija ulaja kulombe lako. Ligungwa wane chivava. Nga watache ya kulube makono mwetu we. Awe wane chivava. Nga waulisha kubuchari makono mwetu we. Chachija kulombe la. Tachija utama kuchitole. Koluchika atachila lupalelo. Kuja kutama kwele. Samano kwenye kukwa, akajawala uja kututezi ya zoni. Ni kutoto kwa adiganya gawa wana chivava, awanya matavava. Kwa adiganya kutikatawelu tenje. Kwa adiganya kutikupangala majumba. Kwa adiganya kutikupangala miseka. Nata ina mkuzwa chigwa, kwa adigala mwitenji mautikwe tuka kataitela mwanangu. Kwa hili tuka guagule mbigoji mwanangu. Ni kwa ajiga ni agauti baba yangu panga ni ayai. Ngawa ukawidi. Ngawa angu nzolela ukawidi. Ngawa angu nagazia. Na mbuku njiga ni agutimala ayu ntondo. Kwa tinchija kuja kulamako. Nkaja kusawuka. Kwa tinchija ulaja kutamako. Nkaja ulaja kulaga. Nkaweji wakuchanjuka. Uwanache unakusa kulaga ni lwelu mbirilo. Wiranya mata unakusa kulaga ni gili masengogo.
Katema kaa kutioka panna ngopo. Maba unesamba na ungusile. Maye unesamba na ungusile. Abola ngatame pewasa pangu. Pewasa po ngapa kusa agaba kuisi ya ligogo. Ntano kuti alamase ngoga agamanyi. Kuika panna ngo. Kazimana kajumba petile. Nambie kuzimana kulu tenyo kuzalala. Nambie ja ule kuchowela ko. Kuzimana kuzalala. Patani pangaji gala ya kulia kuja kulila. Kulusia kuti awachi mwene wala. Mwambu wapo chile. Awachi mwene wala. Watante kwa jiga ni ali mwanache. Ni akuzileja ali nkugamanyi ndila agamase ngogaga. Ikuzalaga ya kuzangala siyamu. Wandu pa kulola hapo. Akuza atiti kutijia hii. Akina angolo wa wajumane chijua hajua jongu ele chenene. Wanya baba. Mwa jongu ele chenene ajumane cheju. Ajua rio kuchimbi chikwa. Ajua rio kuri chimbi chizia. Ajua gamanyi masengo. Na mbonga tenda wanache utimpela ambulu kututu. Nga tenda wanache kulowela mpela sonaja masugulu. Nga tenda wanache kunyono la mpela rinyololo. Yirenga bayambone kanga la malomberamo ngatama waulezo mwanjao yire ngakola nyota banya chimwene nambo kuti tukole nyota itande jikwa chinangolo nitukumbenda chinangolo ngalela bana chimwe chitauni kulela bana chimwe chitauni tukwapota nyabere bana chewo. Chaka tano uja kulila hako kwele. Kulila kuchitawu ni wanache. Tukumanyi kulila kwa kwe. Na mbonga jigala ambia ni kwa unji chila wanache. Ngandi leje. Uninawele che. Unenguzo saa. Kuchi wanache akasa ukaga. Achi wanangu. Mbia zile ndieje. Akurosa baba wenu. Oho. Oho. Mkwato lila ukawidi wili wanacheo. Nkwazo lila ukawidi wili wanacheo. Eti zile mbiazo ambuja kulungu wa kusapeleka ni kusumula. Sambano wanache mwazo wewe chesie kwa pambia kundaipe. Mwanache nga nanyinyita kwa mba kunyinyita zikweta. Aji. Mwanache kwa mba kudilaba na antipe ya lunye nye. Zen. Aji. Katema kazo kutila zile mbiazo. Wanache akusa atanda kupotana. Wanacha kusa atanda kupotana. Wasio maga kuchikola ko nga jaula. Taja ulo kuchikola ko nga jinjila musala. Kuisa kuchikola ko kwa jogo ya chivarimu. Achivarimu pa kwa wala kusokulu. Kuja kunjogo pa juleju jamani chonde. Kwa na mwana juwa kogo ya kuno kuno. Yosupi ya kupangania ya watari. Nipa musipu jamani chonda alole jamani alugombalu. Mwana kwa uchenono ya kupangania. Jamani ya kupangania. Ngawa ya kupangania api indila achinzi yenachi na angulo. Nitu kumbenda wanya baba. Wanya mama. Wana chenga hawa kulela mpila rinda anda. Mwana chukumpaga masengo. Nimisi ngu jakwe. Aunsi ngu kumbule kakupiaji la kulu tenje. Nikumpaga ni kumkabizi jwere. Kuti mwako no genu, kwa kupiaji la kulu tenje kono. Aunsi ngu, mpa kuchapambale, ni kumkabizi juwele. Kuti mwako no masengu genu, kwa kuchenga ni ya kuchapambale. Waneche unakusa kula gari nkugamanyindi la masengu. Yerenga tukama basi ya chakungania. No mbachi masi yeto, wele wariwo. Nga wakulila, magasa, malawi ntondo, nga apata ulo mbela, eti chivatile. Yuwa mazitu wanga kumbola kuteleka. Yosubi ya kuteleka yeti niche. Yosubi ya kuteleka njite kuine. Mauta pane. Mboga pane. Nampo yiji ndi yosubi ni mbale mpepe. Yuwa anitai kumbole. Kangala walu mikulia kukubawa. Une nye kuite ngulia kubawa kuno. Ngulia kubawa kuno. Ngawa kulia kubawa kuko tikuzio welila. Nampo che kuganize kunyumbako. Nyamajakuli ilambe wane mnyala. Akukujia kaula. Nyama ya kulia wandu majumbaji. Mpaka ututu kubika likawuna mkuminyena. Akutuka li yeti niche. Kuhisa mwangali ya yeti niche. Pachata ajimumba alemu. Mpela mbwani. Mboga apa. Nzusipanti yoyo. Njetepanti yoyo. Yoni yosupeyo. Mumba alemu wako mpepe. Wanita yukombole. Nitu kumbenda jamani chonde.
Chigumbere Magasa.

0: Shiko mazio kuhuri vangutubika ni lava kutoshla kuno kuradio Msambiki kushinga. Jisha vile vanda wija kumpela ngani zitu ya kuandelezi ya pashi yao. Alamizi mazi kuliku mimba mbonza no mwezo Otubro shakisha 2026. Mpika ni ngani siya kulunga tujigele kundai kuno. Presidenta Republika Daniel Shapo autandi telelijuno ulendo wa masukugatatu mprovincia Jasofala wabite kuja kuiwona ngutu kwenda mazengo Gaboma mprovincia mo. Kumango tukuno kunyaza asha kulungwa wakulondesia ya kwa shengeta vandu katemaka ilala shata ande kupelegania ika mshirio ulajinga nijiwe malo mwa kumuona kuti kamu kupita kaga katemaka ula. Yozo beyungu jigali la unesi natasani alikuambula mlewebeleva Adolf Sadiki bondi ya kupika na kwamboni. Pika na yote tujigele bautanda ngani isi ya kumangu wetu kuno kunyaza. Asa kulungwa boma kunyaza kuno alinkudanda wala zaligungulia kuti ikali ya kwa umbazi ya waneshe katema ka kuzioma ni kwa lombezi ya waneshe wanga kula. Yela kwe ili nkushiri ya vanyuma chitu kukosha wele waneshe o ligungulia kuti auleka kuzioma alingana we kula. Asakatari wa boma wabite kwa lavandu shijuma shipitishila kumwembe ni kushimbunila waliji mkudana waligongulia kuti apali wane wanashe wakali mmanyago akano katema kuti wane wali kushikola ata atite kutenda matigaa kwekolo wabazi ya kumalizia. Silva livona tia kuti yala kwei yikushiri ya vanyuma chitu kuko kwa kuti mbujo muno wanashe utashi wagangu kwandilishila kuzauka. Nwaliji mkwa wenda ashiri yene wanashe kutishonde shonde. Walishe wanashe u akaziome. Mwapika ni akutipa kubesheta.
1: Na mkwate lombelaro wanashe.
0: Maluaga wanashe kulikushukola. Ikurosi kwa kwa apileka wanashe u kuzioma. Kutaka kumpule mazingu. Kulika ngalikangana. Ganyivatala. Gama polizi. Kuendezi ya motoka. Kukutinaga mkwa vagele mazengu go, gakwamba kwa lombi ya wanga kulani kwa lekazi ya kushikola, yala kweyo nga ikombola. So ni mnibatila moro ni kukutupatila wanashe, tuka azimane ashalume, kati wanashe ashimazi yeto mkwa lombi ya. Ine ya kwa wali jinkweshta, asakatari waboma kunyasa kuno Silva Livoni. Abali jine nija kuzimbe kuti, asakatari wanda ndashipani frelimu kunyasa kuno ali nkwa kabisi wakuzioma kushiwoshe kulungwa kuondrovuma kuti aweje wakupangani ya mazengo ga kutumishila yozobe ya watenda ga Samora Moisej Michel presidente wa shikala wanda ndachilambo muno pokwambaga ya watige pakuganizi ya pakutukula shitukuko nchilambo muno. Yela kwe wali jinkuwe shitali roku ni rovumako katemaka wali jinkulongo lila mate gakwe nzongano wazi mbaga kupita kwa yaka makumi ncheche shimalile Samora Moisej Michel kumbuzini nchilambo sha South Africa. Atite ya kuti ikusoze gwa uwe nchilambo muno kutumishila ya watenda ga Samora Moisej Michel wali jiwanga ragula wara kuti vandu chilambo muno awejo kuna uli wanga isaka ya uyinine yakwe ya kutanga tukatumishile uje mpaka kano katemakano kumangwe tukuno tukaliji wambone shoni wanga menyana. Jose Abibu atea kuti hei kuoneka oneka ya kwanga limasengo kala kalanga ni oneka ligongolia kuti anyamata wali jinguli ipanga nishiria pakutukula shituku kushao. Mwabika ni akutipa kubesheta. Mwanyi mwandi anyamata mbeji okupanga anyamazengu gakutukula shitu kukoshenu mkukuya gebati gaganizia presidente wanda nachila mumuno Samora Michel. Kamula gamazengu likanga likangana pakutinga nimbaga mkuzauka.
2: Delere anosa historia.
0: Ine ya kubaliji mkweshta Jose Abibu asakatari wa shipani frelimu kunyaza kuno. Sano wakuzio mao vati ya kuti paku ibika nena kutene kwa kala kala ku tawe jengu kutumishila pakupangani ya mazengo gao. Nube nube watiga pakutena mazengo Samora Moisej Michel. Mwabika ni ya utipu kubesheta.
3: É sempre bom.
0: Tu já vê a única cala cala aí, ele é bom nele, que um dia cuti, a uno utende uno, ue, tu ve, jen, cutu, mexila, ine, aque, yana, kubanga, niaga, che, samora, presidente, ve, tu, vanda, anda, chilambo, mono.
3: Vamos juntos melhorar e chegar a uma boa conclusão.
0: Uesta, colega, o acusioma, uni, rovuma. Jili mkubandi shilaula sano yeye nizede kunyasa kuno shata ndia kupita nchiwika ishi ndu ya waka mshiri ya wanduwa ya bitile jeyi kumba ya mezi ni ilala ine mbandi siritu chumahuti naga jili jini eleula nga mkupiti kaga tabe jenchi peleka ni ya mwala kwe moya kulia ni ine ya kwe kutumishila ya waka mshiri ya wanduwa kumawago kumwembe kushenkanyila kulagu ni kumarupa kwa kutumwala kwe mwana kuipitaga vitaga ikumba ya mezi ni azala zinezi ya kwe kuna mbo mpaka unotende uno mizewo jijona zishe. Kandida juwao jwa kuseweza jumo jwa kwa kwe nijede atite ya kutisoni ya unotende uno alinkuunga mikutula javandu mwele madisilitumo kwa utashi wagangu kupangania mazeo kwa kamushiria vanduo ni kwa jigania ya kutukupangania. Nati ya kutia unotende unuali nkwembeshia kutiishe ine ya kwe utoshi la kumabutu kutia jwanshiri ya kwe teyo pa kutipa ujobano awe jien kupele gania. Mwabika ni ya kutipa kuweshita. Tushita anda kupele gania ishindu yo malomo mutalishi ilemo matukwani shita kutiishi pitanube ilala na miaka jino pajita ndeula. Na posa chilijo utitukata ndite kumwembe ni kumamago liyongole kuti nagajita ndite ula tukuraba gangu kulebe la kwa ula. Nitukwa wenda bantu kuti awejewa kubatayali kuti nagaiwa nisije ila alayo shakombole je kuti ila shinzi enepe. Ngajembe shia kutipa kuti wate kuti ila kwa iwa nishaku kumango tunga ivita iya hii ngati ngaye manya kwa ivite.
4: Kisipreve praista kwa kashivoza.
0: Kuwesha kule kwa kandida juwao wali teknika ku INJD akuno kunyaza. Abali jine nija kuziemba ya kuti. Kumangwe tukuno kunyaza slash juma anyamata wakwa nilama kumide wili mbambora na matatu. Hakwa ula njipata razali gongo lia kuziunguzi ya mitwe jao. Yoso peti gongo lia kuti aku kwemba mitela ja kuziunguzi ya mitwe. Ni mikologo kwa jile namba alajo pane wako nilatwa na matatu akura wabashelti kushipatala na mbu kwa kuti wanganyawe kwa onishila yela kweli kiongoli ya kuti au kwemba ya mba wane ntele wako utenda metafitamina wane onkologo ve ishi nwili mpujigati lano ve kusawuka kwa nyamata kumangwe tukuno kunyaza asa katari waboma kunyaza kuno Silver Livoni alini suguli kwa basi kiongoli ya kuti mamazo kaa kutupa mmezeo mwamu na alinkwa wenda wandu wosu vikutu shonde shonde kwende tupa ngani ya masengu nga kushiri ya panyuma yele isa uzioyo. Atiteye kuti ili ya kusakuka kwa basi na kwa wenda shonde shonde nchimizimo. Wankwa wana utimwanja waku kwemba hako kwa kutima yamba asale je kuboma likungole kuti nga pagwa waku saka kuti wanashi wawo aweji waku yamba yamba. Mwabika ni ya kutipa kuwejeta.
5: Vocês estão lá no terreno, que recuperam os companheiros que estão...
0: Ili ya kutawuzi ya kwa basi, ligongo liya kutiwa kula gano bali ya nyamata, auno utende uno wane wankwala malaja gama kono ibali ya nkuziza. Ni kuzose gwewa manye kutiwa kwa anduwa kukwemba, akulima yamba azaleje. Ligongo yala kwe yukushizi ya vanyo mashitu kuko, shanya mata onove nove. Ine ya kwa wali jinkuweshita Silver Livoni ali nkudanda wala kutijamani wanyi patala mbeje waka mushiri ya kwa rari chiri ya wana shenyi kolamo kutijamani kukwemba ya mbanga niwa ya mbone abali jine jakumangwe tukuno ninja kuzimba ya kuti ashima zietu wa munonta unijeshinga akwa kabizi kutaja ulijo kushukola kuja kuzioma kutipa tapa teluma nyirizi aweje nkutumishila mazengo mwao. Yela kweyi wali jinkuweishita juwana Istanbuli wali wakunungwa wachi mazieto wanchi mizi kumangwe tukuno kuishinga kwa kutilelo jino lilizi kutipa tuneja ntundu jino ya kugumilila ya mazingo da kupangania vila ashimazi yetowo. Atiti ya kuti ashimazi yeto wakombola ukwere shitukuko. Tiyungulia kuti alimkupangania mazingo gao. Sano bakupatambia akutumishila bakupangania umbone majumba mwao. Nati ya kuti ashimazi tunga na waga wakumankologo wakuemba yamba. Tiyungulia kuti yala kweyonganiwa yambone. Ashimazi yeto aweje wakamula ilitala ya kutukula shitukuko kutanila gama jumba mwao. Tiyungulia ya kutina gawa nduwali mkula masina ni mwela kwemo ni shilambo shino shiweje pambone. Ashimazi yeto aliwa kulongo lila pa kutukula shitukuko shilishoze kutanila gama jumba mazengo gaboma ni ntamigunda mwatulimo ni kuzose gowe kamula ilitala liambone pakuti shitukuko kumango tukuno chiweje mkujambu jobe. Sofala. Habari ya kutoshila kusofala nija kuzimbe kuti. Nelijuno President Daniel Shapu autandi ite ulendo wa mazi kugata tu mprovinsi yamo. Kulega kuzeweza kubeira taka jaule kukaya ni pakudondo kwa kutipa kwa abika na wandu kwa lakweko. Atutia kuti akusaka abika ne ya kubesta ya presidente yo pakwa mbaga ya kumazi ya ukatangalo kutende kwa Cabo Delgado. Ajina mpiti kuwali mkumala wandu. Uunga li mazengo. Kuona arika kwa mizeo. Kwa kutini jamani. Pa kutipaka yosopeo imale. Ite ndegwe ili nguwa li yungule kutu wandu. Apezile kuzauka. Sano li so President of Republic. Atea kuti kampani sisipali nchilambo muno. Nzi waga bazi ya kujigala makobili pa kujaga nchilambo yine. Siweje kampani ya kuti wa ama zambika. Zaweze jomula kwemo. Nikupata Gambia. Sia kutumishila majumba mwao. Hariji mkweishita pa kwa nire yaka makumi gawili mbambosa na gata tu shiunjile kutula waku utenda Bolsa de Valores. Presidente wetu wate ya kuti kumangwe tukuno wana ikweti ntaka wana nyamata wakwete mashili wakuti mwala kwe mwaka hasaweza ga ni mpaka usha ushuka ujila gavanyuma. Basi asalongozi lengani zitu iche kumapeto kwa angani zitu siya kwendelezi ya pashi yao lelo jino alamizi kwamba kutima zengo gamone kozobe kwa ndikozeko gandin kuzeweza kutiozobe ingenele shenene bondi ya
6: ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ndajiripa 10 horas e 22 minutos. Chitwaliba siningani sikitu siya pachiaom. Nichemwari esunati amtiasare. Yaim tutendekaji para dipe chima nyisio chaka mpebuza. Anyemata wageni. Apanda patawuni. Kwende jempaka madistritu kakukule kangana le kangaram. Akumanyisio kuti apanjisi kampebuza. Kwa kutipara igano ijuma. Taka yekumbande zi. Jumamosi kumalulu nsinda wa district jesanga. Jumapili tachija kuwa kuche mponda. Kampepu usajie kunungwa jere mundi yalo. Wangani ya wamu akumanyisi kuti maraigano ijuma. Taka yukumbandesi. Jumamosi tachija kuunga kumalulu nsinda wa district jesanga. Jumapili tachija kuwa kuche mponda mkupangania kampepu usajie. Jiri ni ya kampebuza je kurungwa japanjisi anyamata wageni apano patawuni kwende je mpaka madistritu kakulekanga nalekangana kuti yai maraiga ni juma taka yukumbandesi juma mwosi kumalulu juma pili kuche mponda mundi yale jere sambali jirom tutendikaje panadipe chima nyisi ucha kudanda ula chetupo chiri auno utende uno apano pa YDC Radio Msambiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Chima nyesio chakudanda ulam. Pantundu wache madaliso. Chalumuni achalungwa chinja osupem. Vankani ya wakuma nyese ni kudanda ula. Ni kulila kwekulungwa kubasi kwa chiwa chichasimene wakuchimbi chukwa wawo. Wani dada wawo. Wani mwana gwawo. Wane mama wao, wane alongo wao, wane anyumba jao. Wakumalawam, wari chijumi, wari jinkwanga murina lia Christina Ngalande. Christina Ngalande, ajasi cherisori, kuchipatala chikurungwa, chapa napatao njalishinga, ntandu wakulualam. Ni akumanyise kutimasiko, chika kwere malom, malahiga no ijuma. Malaiga na juma kumakaburi gakuche zingano aparapata unjelishinga. Ni akumanyise kuti mundaja 9 horas kuchiwa kuzosa ngona kwa wandu kunyumba ya chisoni. Mundaja 3 horas wanikolo kuja kuigulo kulula meso kumakaburi gakuche zingano. Ntingao wapate wandu osope wamanye wakumalawa. Kwa kutia unu utendi uram kususa ngana kwa wandu kuri kunyumba jachi mwene wa wakumalawa ni kuwaga kunyumba jachi madariso. Chiwandi kanepe ninse wakutenda kurva perigoza abarabatao njelishinga. Ambuja kulungu au pembepom nsimu wa maremu ni kuwaga Christina Ngalande. Chimanyi sichere chakudanda ula. Chetupo chere aunotende wano apanopo wairisi Radio Msambika. Chimanyisi chikutii. Wapantu nduwache madariso. Akumanyisi ni kudanda ula ni kulila kwe kulungwa kubasi. Kwa chiwa mchichasimene wa kuchimbi chukwa wawo. Wani dada wawo. Wani mwana gwawo. Wani mama wawo. Wani alongo wawo. Wani anyumba yao. Wakumalawa wari chijumi wari jinkwanga murina ya Christina Ngalande. Christina Ngalande, ajazi cherizori, kuchipatala chekulungwa, chapa napatao njelishinga, ntandi wakulwala. Ni akumanyise kuti, maziko mna chikatende kumaraiga no ijuma. Kumakaburi, gakuche singano. Mundaja, 13 horas, wanikulo kuja kuigulom. Ni akumanyise kuti, maraiga no mundaja 9 horas, kususa ngana kuwandu kunyumba ya chisoni. Mundaja, 13 horas, kutuoka kunyumba ya chisoni, kulula meso kumakabudi gakuche singano. Tinga wabate, wandu osupe, wamanyi, wakumalava. Kususa ngana kwa wandu, kulia unu utende unu kunyumba ya chimwene wawo wakumalava. Kunyumba ya chema dariso, chiwandi kanepenyese wakutela kurva perigoza. Abarabata unu ya shinga. Simu wa maremo ni kuwage Krishna ngalande upumule ne utendere. Taribasim chimanyisio chakudanda ula chatupochere auno utende uno apa na pawairesi Radio Mozambique. Inalilahi rajona. Desorasi 27 minutu ndawi apa na pawairesi Radio Mozambique. Presidente Onchilamba Monom, Daniel Chapule Rijinom, autani teurendo omasengo wakuji jendela provinsia ya Sofala. Nishiritu bom, Daniel, provinsia mtugambe kutim, Daniel Chapu, takumbulichi kupanga di masengo, madishiritu gakule kangana le kangana. Wakuti auno tendo rom, ali pataone ya beira. Ndaya jidiyosem, tujangangane na chinje towa yesi mprovincia mo atumanyisie maripoti gospe. Desoras e 28 minutos ndawi apa na pawa yesi Radio Mozambique kwa chela kundaiwe.

Rádio Iripá, 11:44. Basi, katazo kwa tupika chalo nguwa chinjitum. Tuariji na chinjitu huwa ilisi mprovinsi ya Jesofala. Kwa kusimani kwa presidente Anchila Mbamona. Daniel Chap. Pugulino kwa masengo. Kwa utante lele jinom. Kwa kujijenda la provinsi ya Sofala. Kwa kuwa nikapam, basi tuwe jen kure kangana, we wachia om, kune kama kono, machi njeto masengo. Pachi mtikisi.

kuimba kwa Agostinho Simão Fontes ndi Boyline akasvira zoimba imba kusvikala kuno kwatu kuniyasa yapuzintazi kuchita 15 horas ndi 21 minutos kulisha kwathu kwanchinyanja uchulo uno wa Alamis Kaipus Angelina.

0: madzulo abwino okondedwa ndikuna kuli konse kumene mukumvera wayiresi yanu. Yafika nthawi yokupatsirani nkhani mwasansarane. Muli ndini Bright Sonjera koma poyamba nayi mitu yake. Ntchito yokonza nsewu wapakati pa manyamba kukafika mpaka kuntengula ati wachedwapo ndi chaka chimodzi chifukwa cha mavuto a zantengatenga. Kuboma la ling'ono la Unangu disikiti yasanga mchigawo cha Niasa alimi kumeneko awauza kuti akhale akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kukonzekera pa ulimi umene ukudza wa 2026 ndi 2027. Bungwe la anthu amene ali ndi zilema mdziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa, bungwe limeneli lati lili ndi anthu osiyanasiyana omwe pakali pano akufunika thandizo pa nkhani za kuwerenga komanso ndi kulemba mu Braille. Izitu ndi zina zomwe takutengerani, tiyeni tikhale limodzi. Tsopano nkhani zonsezi mwasatansatane. Ntchito yokonza msewu wapakati pa manyamba mtengula ku disikiti ya Lago mchigawo cha Niasa sunakonzedwe mu nthawi yake. Ndi msewu womwe umayenera kuti ayambe mwezi wa Okotoba mchaka chipeni chapitachi, koma zinthu sizidzayende motero. Kotero mkulu yemwe adampasa ntchito yoti agwire ntchito imeneyi yokonza msewu umenewu sanathe kubweresa zipangizo zoyenerera zoti ayambe kukonza msewuwo. Ndipo izi zikupangisa kuti boma la chigawo cha Niasa ku disikiti ya Lago mchigawo chimenechi ali nkudandaula chifukwa choti mpaka kwayandikira mvula zimene zidzapangisa kuti nse umene uja magalimoto osiyanasiyana amene sali a 4x4 asamayende. DC wa boma la Lago Jose Ashida akufurukuza kuti msewu wapakati pa manyamba mitangula mchigawo cha Niasa zithandiza kwambiri popereka kunkhani ya chitukuko kuphatikizapo nso zokopa alendo kudera limeneri zomwe zingathandize kwa mbiri kwa anthu osiyanasiyana. Ndipo akupempha akuluakulu omwe amayang'anirako za misewu Administração Nacional de Estradas ane mwachidule kuti agwire ntchito mwamphamvu pofuna kuthandiza kuti msewu umenewu ukonzeke mwansanga-nsanga.
1: Estamos a viver uma dificuldade financeira.
0: Ndizoonadi, pakali pano tikugwira ntchito mwamphamvu. Tikuyesesa kupanga zonsezi ndi cholinga choti tipeze njira ine yapadera yofuna kukonza makamaka msewu umenewu. Ndipo zidzathandizidwa kwambiri kuti msewuwu ukakonzedwa, komanso mu ndalama zimene adayipempha akampaniwa zikapezeka ndikuti msewuwu uzayamba kugwirika, komanso ndikuti anthu azayenda bwino. Ameneyo ndi mkulu woyang'anirako za misewu mchigawo cha Niasa Credison Makaza kufotokozako za mavuto omwe ali nawo akusowokwa ndalama zomwe zapangisanso kuti yemwe akukonza msewu umenewu wapakati pa manyamba komanso ndi kukafika ku disikiti ya Lago kuntengula uchedwe mpaka pakali pano. Ndipo tsopano akuti akungosirasira panjira zimene akunena kuti iwo akufuna kuti apereke 10% pa ndalama zimene zidi zofunikira kwambiri zokwanira 394 million za metikash zimene adayitanisa pa ntchito imene yokonza msewu umenewu. Gulu la anthu osaona mdziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa pakati alipano awa ndi anthu amene ali ndi zilema zakusaona, akunena kuti nkwabwino kuti pakhalepo ntchito yapaderadera yoyika tsukulu yomwe ingathandize pa Braille awatu ni maphunziro apaderadera kwa anthu amene ali ndi chilema chosaona. Mwazina pakati alipano akunenelapo kuti ngati patapezeka anthu omwe angathandize gulu la anthu omwe ali ndi zilema boterowo kuti aphunzire maphunziro a Braille ndikuti zidzathandiza kuchepesa mavuto omwe anthuwa amakumana nawo kumadera osiyanasiyana. Mkulu wa bungwe limeneri Jaime Makwakwa afotokozera ntolankhani wathu kuti pakati alipano payenera kukhalapo ndipo ndithu zonse zoyenera zofuna kuti mapunziro ayambike. Jaime Makwakwa anapempha kuti nkufunikira kwambiri makolo komanso ndi anthu omwe amathandizira pa mapunziro kwa ana komanso ndi anthu ena omwe ali ndile mawa kuti apitise patsogolo ntchito zonse ndiponso nkuonetsetsa kuti pasapezeke mavuto omwe angakumane nawo kwa anthu amene angakhale ndi mapunziro oterowo ndiponso apereke chithandizo kwa tunthu.
2: Muntas famílias têm crianças.
0: Zona, e feito com grande chito, mampanvo. Komanso tikuonetsetsa kuti ngati tingathandizidwe ndi anthu omwe angaphunzise mapunziro ena apaderadera wokudza napo ndi ntchito ya mmene ife tingaphunzirire kuwerenga komanso ndi kuwerengera zingathandize kwambiri mu chiyankhulo chimenechi ndikutinso ife tikhale anthu omwe angatiwerengere kuti tikhoza kugwira ntchito zosiyanasiyana. Zokamba kwa mkulu wa Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique kuno kuniasa amene wa ndi omwe amayanganira bungwe la anthu amene ali nzilema za kusaona Jaime Makwakwa omwe akufotokoza makamaka chifukwa cha kusangalala chikhazikitsire cha bungwe limeneri lomwe akuti Bingala Branca ndipo akunena kuti nkufunikira kwambiri kuti anthu amenewa akwanise kuyenda mwaiwowoka osati mowathandizira komanso izi zidzathandiza pa kulimbana ndi umphawi ku midzi yosiyana. Boma la district ya Mikanyela chinchigawo cha Niasa pakali pano ati athandizidwako ndi ndalama zosiyana zimene zingathandize pa project pa njira ina yachiwiri ndi 100 project zimene zithandizidwe ndi ndalama za Fundo de Desenvolvement Economic Local Fidel. Izi ndalama zimene zimathandizidwa ndi boma ku maboma angono-angono ncholinga choti agwirire ntchito za chitukuko zomwe zingathandize anthu osiyana-siyana. DC wa boma la Mikanyelas Adelia Alberto anafotokozera mtolangani wathu kuti pakali pano ali nkumalizisako kuyang'ana kwa maprojekti omwe achinyamata komanso ndi atsungwana adapereka kufuna thandizidwe ndi ndalama zimenezi. Mkuluyu anafotokoza kuti ali nkuyang'ana mwa maprojekti amenewa ndipo ena mwa maprojektiwa ndi oweta ziweto zosiyana za ulimi komanso ena ndi nkhani ya kupha nsomba kapena kuti usodzi kuphatikizaponso ndi kuphika chakudya nkumagulisa kwa anthu osiyana-siyana. DCU anafotokoza kuti pakadali pano pali ntchito yayikulu yomwe ilipo yofuna kuona za maprojekti omwe anathandizidwa poyambirira kuti akuyenda motani komanso ndi kuonetsetsa kuti pasamakhale mavuto osiyana-siyana ndipo mayiyu akufotokoza.
3: Primeiro, o que nós estamos a fazer é que antes dos beneficiários celebrarem
0: o contrato... Ife, tinapereka kondalama zochulukirapo mproject yoyamba. Pakadali pano tikuyang'anirako za project imene ingati kupitilira komanso ndi anthu omwe akuchita ngati akukwanisa kuchitako moyenerera. Pano tikufuna kuonjezeranso pakupereka ndalama zochuluka kwa anthu ena omwe ali ndi maproject yawo omwe adapempha thandizo kuchokera ku boma.
3: Ao nível da comunidade e continuar a sensibilizar para que este fundo volte para os outros se beneficiarem.
0: Ameneyo ndi DC wa district ya Mikanyelas Adelia Alberto kufotokozako ndi ntchito yayikulu yomwe maproject osiyana-siyana mu gulu la Fidel akuyendera ku district ya Mikanyelas chigawo cha Niasa. Iwo anati mu chaka chimene chapitachi ku district imeneyi inali ndi maproject osiyana-siyana kufika nako pa 100 ya maprojekti omwe analandira ndalama zokwana 6 milioni za metikash zimene zinapereka boma la dziko la Mosambiki ku disikitiyo. Mulembi wa komiti ya Chipani Frelimu mchigawo cha Niasa akuwauza anthu amene amapunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Rovuma mchigawo cha Niasa kuti Samuel Machel ndi omwe adachita ntchito za mphamvu kwambiri pakufuna kuti chitukuko komanso ndi dziko lino likhale ndi ufulu weniweni wozilamulira. Mulembiyu amafotokoza zimenezi lachitatu limene lapitali mtawuni ya Lishinga pamene amapunzisa ndi kuonetsa za ntchito yayikulu kapenanso ndi kudusa kwa 40 years chimwalidire makamaka Samoa Machel ngati ntsogoleri woyambirira wa independent mdziko la Mosambiki. Mwazina pakuyankhulapo Jose Abibu anafotokoza kuti ndi ntchito yayikulu imene Samoa Machel anagwira mdziko la Mosambiki pakubweretsa bata ndi mtendere, ndiponso izi zidzachitika pa 25 Juni mchaka cha 1975, zimene anthu osiyanasiyana anapezako sopano mwayi wofuna kukhala popanda vuto linalilonse. Mwazina mkuluyo anafotokoza kuti nkofunika achinyamata komanso ndi anthu osiyanasiyana adziwe kufunika kokusunga bata ndi mtendere ameneyu, komanso ndikuti wopunzira azidziwa kuti dzikoli komanso mbiri yake ndi yotani. Jose Abibu afotokozera achinyamata a ku university kuti azidziwa kwambiri za mmene zinthu zinayendera, komanso ndikuti akhale patsogolo pa nkhani yoonapo kunkhani za ntchito komanso ndi kunkhani ya zachuma. Kuboma laling'ono launango kudisikiti yasanga mchigawo cha Niasa, alimi kumeneko awachenjeza kuti achite mwachangu pakufuna kukonza minda yawo cholinga choti mvula imene kubwera izabwera iwo atakonza minda yawo. Ndipo mkulu wa dera limeneri makamaka Fevereiro Sokosi anafotokozera ntolankhani watu kuti nkofunikira kwambiri kuti alimi amenewa apindule ndi ulimi wawo pofuna kukonza minda yawo mwansangansanga ndi cholinga pasakhaleko mavuto ena aliwonse mvula ikabwera. Sokosi anafotokoza kuti iso pali kampeni yemwe akufotokozera alimi zakufunika kwa kuonjezera minda yawo yolima komanso kuti azilima mondondozana pakufuna kuopa nyama zimene zimaononga makamaka anthu komanso ndi mimera. Mwazina mkuluyu anafotokoza kuti pa kampeni wa zaulimi umenewu ngoti anthu ayeneranso kulima mbewu zosiyanasiyana zakuchansanga komanso ndikuonetsetsa kuti ali ndi mbewu zosiyanasiyana komanso zogulitsa zimene zingathandize kwathunthu kuti anthu osiyanasiyananso azipindula. Mukumvera nkhani izi kukufikani kuchokera ku Radio Mosambiki Niasa Studio mtawuni ya Lishinga. Pano tiyeni tibwere kunkhani ya zinamwali. Kunkhani ya zinamwali ati mchigawo cha Niasa aboma ali mkudandaula kwambiri chifukwa cha anthu ena omwe amachita zinamwali mu nthawi ya mapunziro zomwe zikupangisa kuti wopunzira ambiri azipita ku zinamwali kusiya mapunziro awo padera zomwe ndi zinzovuta kwambiri. Izi zikuchitika madisikiti osiyanasiyana a chigawo cha Niasa. Mulembi wa boma la chigawo cha Niasa ali wodandaula kwambiri ndi zomwe anthu akuchita ndipo apempha mafumu ndinso anthu azipembedzo kuti agwire ntchito mwamphamvu pakufuna kuchepesa nkhani imeneyi yopitisa ana kuchinamwali ali pa mapunziro. Pakadali pano akuti ana ambiri mbiri ali ndithu nkuchita mapunziro awo komanso ndi kulemba zolembalemba kusukulu koma ayena mwa izo ati sizikuyenda bwino. Iwo afotokoza kumadisikiti osiyanasiyana omwe ali nkuchita zimenezi Chimbunira, Mwembe, Sanga, Lagu, Ngauma, Mandimba, Majuni, Lishinga komanso ndi madera osiyanasiyana kuti ana amene akupita ku zinamwali kumasiya mapunziro padera sangathe kukhala asogoleri abwino pamene mapunziro alibe koma ngofunika kualimbikisa pa nkhani za mapunziro kuti ana amenewa apunzisidwe mwachilungamo kenaka azakhale asogoleri abwino mtsogolomo. Mtsogoleriyu afotokoza motere. Ndizoona tikupempha kuti ana kukhala kwake kukhale kusukulu ndipo sukulu ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa chake tikupempha kuti anawa sayenera kukhala kuchinamwali sayenera kukhala malo osiyanasiyana koma ayenera kupita kusukulu ndi cholinga choti aphunzisidwe ndi kukhala atsogolera abwino komanso kukhala anthu ozindikira. Ameneyo ndi Silva Livoni, mlembi wa boma la chigawo cha Niasa, kufotokozako za mavuto omwe anthu akhoza kukumana nawo pakuyika chinamwali nthawi ya mapunziro ndi kuti ana ambiri akhoza kulephera mapunziro awo pachifukwa choti ali kuchinamwali chifukwa nthawi imene amakhala kumeneko ndi nthawi imene aphunzisi amaphunzisa msukuluzi ndipo apempha mafumu cholinga choti athandizire pakuchepesa mchitidwewu. Mukumvera nkhani zikufikani kuchokera ku Radio Mosambiki, studio mtauni ya Lishinga. Tieni tione pa nkhani zakunja. Asilikali aboma la Ethiopia afika mtauni ya ku Malire kwa dziko la Eritrea komanso Zalambesa yomwe inali mmanja mwa asilikali owukira mchigawo cha Tigray. Asilikali wa anafika kumeneko ndi kuyamba kuombera komanso kulimbana ndi zigawengazi. Pakadali pano sizikudziwika ngati asilikali a dziko la Eritrea ali mtauni iyi. Boma la Eritrea lapempha bungwe la ngwirizano wa mayiko a dziko lonse lapansi la United Nations kuti lichitepo kanthu kwa dziko la Ethiopia pa zomwe lakhala likunena kuti asilikali a Eritrea analowa mu Ethiopia ndi zoyambisa nkhondo. Iwowa akunena kuti kumenyana kunabuka mwezi umene wapitawu mchigawo cha kumpoto kwa Ethiopia cha Tigray pakati pa magulu owukira boma. Ndipo izi ndi mosogozedwa ndi mkulu wa Tigray People's Liberation Front TPLF ndi asilikali aboma pomwe mbali zonse zikuloza na chala kuti amene adayambisa nkhondoyo ndi wakuti wakuti. Bwalo la milandu lalikulu kulilongwe dziko la Malawi la gamula kuti neneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mere asapatsidwe ku dziko la South Africa kuti akazengedwe mulandu. Justice Mvula ati bwalo lalingono lomwe linagamula kuti Abushiri apite kukayankha milandu yake ku dziko la South Africa linalephera kupereka ku zigamulo zimenezi komanso kupereka kwa zifukwa zomwe mtsogoleriyu angapita kukayankhira milandu yake ku dziko la South Africa. Shepherd Bushiri anapita ku dziko la Malawi potawa ku dziko la South Africa kumene amazunza komanso ndi anthu ena omwe samalola mpang'onong'ono pomwe kuti pakhalepo chikhalidwe chabwino komanso ndi kuti iye ayankhe milandu yawo kwawo. Amvula atinso chigalamulochi sichilinso chofoka kwambiri. Ndipo mulandu kumenewu wa Bushiri sunapasidwe mwayi wodziteteza boma lidaperekako umboni wake ndipo ufulu wawo wachitetezo ndi wofunikira kwambiri. Iwo anati akhoza kuzengedwa kwina kulikonse osati kupita ku dziko la South Africa. Abushiri amaganizira kuti iwowa amaba ndalama mwingatangale kwa anthu money laundering komanso ndi milandu ina. Dziko la Zambia lasankhidwa kukhala nawo mthambi yapadera ya bungwe la United Nations yoona za maufulu a anthu a UN Human Rights Council. Dzikolo linatenga nawo gawo ndi zinchito za mthambiyi mu programu ya zaka 2027 mpaka na 2029. Dziko la Zambia linasankhidwa mwambo wapadera omwe unachitika msonkhano wa bungwe limeneri. Ndipo izi zinkachitikira ku New York mdziko la United States of America. Nduna yoona za ubale wapakati pa mayiko a Zambia komanso ndi kubwalo a Haimbe wati kusankhidwa kwa dziko la Zambia kuthana ndi kukweza makamaka zinchito za ufulu wa anthu. Zimenezi za kudzana kwambiri ndi kukweza ndi nchinto za ufulu wa anthu wachibadwidwe zomwe zimathandiza kwambiri makamaka ku dziko la Zambia. Dziko la Zambia kunachitikako makatu chisango chosanga mtsogoleri wa dziko chimene adawina ndi Hakainde Hichilema. Ndipo pakadali pano akuti anthu osiyana-siyana kumeneko ali wosangalala kamba ka ufulu wachibadwidwe omwe ukuchitika kumadera osiyana-siyana. Okundidwa omvera zikatero ndi kuti tafika pansiziro pa nkhani zathu mwasa nsatane mchinyanja komansa nachoke nainso mitu yake. Msewu wochokera pa manyamba kukafika ku Ntengula district ya Lagu mchigawo cha Niasa wachiedwa kukonza kamba ka zantengatenga ndi mtokoma pa zipangizo zokonzera msewu umenewu. kuboma la Mikanyela chinchigawo cha Niasa kumene ku drama za Fidel zomwe anapereka poyamba pano akuyanganirapo mmene akugwirira nchito komanso aonjezera dramazi mu fezi ina zimene zidzathandiza kwambiri achinyamata kupeza mwayi wotenga ndalama zimenezi komanso ndi kugwirira nchito zosiyana-siyana. Izi wokondedwa omvera ndi zina mwankhani zomwe tinakutengerani madzulo ano. Munali ndi ine Bright Sonjera pamakina pa Adolf Sadiki. Mwakumanos, zikomo.

0: Mumajua kuti masiku mili yo yamba ya umoyo yali ya patupi vyaka vwili vwa umoyo wa mwana ya chimikizila kukula bwino nishogulola mwana. Projetu Pronud ya kazikishidwa ndi misao patandizo la Jaika yali mshanchito za tanzi kwa mwana pakati pakadi la umoyo wa amai ndi mwana chintu chamate popenyela umoyo wa amai ndi mwana. Nyengo ya patupi kadi limatandiza kupenyelela patupi pikana podachila kupenyelela ukulu kwa mwana kusomela umoli kuti tanzi kunyamusha mwana likamala mawele ndi kukwanicha chakudya chabwino kumpenyela nzimai pambuyo pochila kupenyelela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi tanzi kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonche. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani kadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelela lero kuli kuteteza chogolo.
1: Eni mabizinesi ogulitsa katundu osiyana-siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu. Tiuzeni ife a Radio Mozambique kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mozambique. Chinaunyinji cha anthu chimamvera wairesi imeneyi kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mozambique kudziwitsa, kupunzisa komanso kusangalatsa.
0: Zasezo rajindi 30 minutu jindaiza tu tidali kugulisha malonda pano pa wireless. Tiendekela ndi nyimbo pikana pa 17 rashipo dabula nchoni nkhani zathu za nchiputikizo chikala kulikulu la wireless kumaputu.

Silo la wimba wa King Sweet uchokela muno nthawi ya Lishinga za 7 horas ndi 13 minutos zitawiza athu pano pa wireless. Kwenikuimba kwa nyamata gulu la banda ulongo na onje uchokela muno nthawi ya Lishinga.

kuti ai mwanjawo ukuakonda vawena ukamba vanjawo kutenga vanjawo visiya vavo jala nseche adaimboimba kuti kambani zanu musakamba zawena iyai zesetora cindi 18 minutos kudali kuimba kwa nyamata agulu lijamati banda ulongo chokala muno nthawuni ya lcinga tibweni kuimba kwa Geoffrey Zigoma mulole.

Kwimba kwa liloka mama dualanga dzoita ora zhindi 37 minutos pangʼono potumikira kumathelo kwakulu cha kwathu kwa njinyanja ujilo uno alamisi mavuto kwimba kwa jaka.

Kurina, Radim Sambique, Mochutumawe, Wampula. Come here come the Kosovo, Maproni, ma 392 metros da media. La frequenza, Yolika Nella Maproni, ma 765 kilo sicuro con il secondo. FM 90.0. Nini Urianua, Modistrito, Mohienesa. Ntokoni, Omaia, Ningurianua, Maproni, ma 90.3. Wangosho 89.5. Omalema 87.6. Kushokashmar 88.5 MHz. Internet ni www.rm.co.mz. Muniwa mwakilele makuma swahu. Miteko ya kanintuno kumheri ya wampu la baba pahi. Ninkela kumheri kumele ya provinsio Cap Delgado. Vamosani oniasa. Ni provinsio seyasa likenliahu sotene. Nintukwa huma kumaso. Na vahaka lukatula baha mtukule ni anangulia na RM. Tuhendere uiwanyea uhiya topahi wampu la baha. Mlaponu mahu muha tani maulimu nkuni na mkului. Bariari ba internet. Novora yo hiyo ni minuto mlokoni mitanu. Nindrowa uzambezi ya wira nwene kumiheriwela kana mkuma nalo wihabari. Wotala na waya waka lokati wa msipa huovri kana za naba nalike mustudiu natekuli haneke naleli haneke zinchene sindrela memmo nira ntakahere kana masipa mpako kati vankela huko anyihero yonzi ora yo hiu kati vankela hui waye sinkeleku miheriwa yonzi ora yo hiu ni mnutu mnuko mnaruna shirika emisoro kulupa lia radio Msambiku maputu. Era na uriana se yo hiwe riari ninkela hon ovela nasa kamu studio. Kamu kopunia masi. Verime miteku ya sikaliliwa central teknika ni Benedito Shamu. Rajaba sani ba mikrofoni. Mukalene kumi ni paraka. Yere ni varanyu ile yo kwele keni ovara eholi pele keni. Wakalawira weta. O kwele keni weta yue pirwe yo moneko kuve yo pia. Mwilele ke wira ele na anano baba. Kala ye. Mutuwa kuma siware ishtau. Oro waka kahi ki wawi mwento. Wohi mwela to arwa take zimota. Kupia kakutika ka. Jile meketiru. Nikalo wali ala hareto katu ulavani pene matalenu wani. Hatari mshuripi tali wira mluku achalie ya kufu panye chikali yu wakuvea.

panda. Wanya kati we no kinkela we rasai. Aruwe patoni onari papo wane. Miyo ko kalo kusho wanya kakinyanyale. Maha wa uira kirimueta. No vora yo hini mnotu mlokoni mitano usuli kare sende. Nroa uzambezi ya ni mpanye mshirika Diolinda Moreira wero ni kumhere laka. Na mkuma nelo wa habari. Uhiula ulelo. Bonoiti.

0: na tamakilawo ni liwenre waki heramoro oyo inupa itanu nara rupahi. Oso ili hato wi havo akwilevo mu erisa elam. Muma huko omali hera alam, omoshi e provinsi ya Kilimanjaro, Tanzania, wuna kumilawo veli veli mwaha wa moro. Mwenche pale sham, onone ya ohisaka mwako, orimutoko tokosha mu elapo ya Afrika, eyotiyo mwako Kilimanjaro, onarihaka itu sinapanya mpua mwa mwako ole.
1: Ni mshalo yola uji mwiha, so pachu wato narehire ndia hun, inakotila fafa. Ndriyeni into, asueli kumi wampula, alalea nuhakalala. Uhuleliwa wa ikupete, unahalo kazi hiri wakavo ekumi ya junaka bloku operatorio. Nlochato ni into, sakatari opachera, oniasa, onawopa, anavusera. Mahusera matoko ene Universidad de Rovuma, uwe, ehi mchuale, muholi Samora Moises Machel. Eraka ichuso hiyana hiyana sapama, inakavihera orela wa mlapone. Ilapo ya Tanzania, moro, wapacha osuka ipatano sae poma yo moshi i provincia yo Kilimanjaro. Marni Diolinda Morera, mestra mteko te sito i teshera.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Nyo shkulani mwapara Diolinda Moreira. Muhina uontu kihera ni mnikumihere ya nlakana na mkuma nilo wa ihabari. Uhi ula wa enamansha jela yolelo. Mumu studio ma Radio Msambiki. Emisora ya wa provincia ya Wampulava. Vanto, masipahu ntokoni na ahimi ahu. Masina kwa nyeheri ya edezora ya uhiu. Noro woku mihirani habari sa wa provincia. Hataki ire habari na shirika emisoro kulupale ya Radio Msambiki o Maputo. Nakala kaliwe vo. Kava no varani kabisa. Hima message marikoa.

sokala iphatuwelo sangu iphatuwelo seyo wakuta mosa ephatuwelo awe onisuwe lawe ni makhalelo oyareliwawe onisuwe lawe ra makhalelo yareliwa kapalala basi makhalelo yawe weyo oyareliwawe eho kushereri heke mpaka oholo anamanoro wipa kansipo ntukoni siye la nopawe momadi alifakoriki atiti kiakone le okalavato ahalu kiakishta hii masi amama ya heke kupara osuwe lawe ariwa ndraka nanta onliyama na ene mata masulelo baki natamala wakuta mmosa wakalawero ni takaliwa vatokoni wawe onamalana Eyo kahiano mulatu, were wea no otela nene vatokoni, etokwele ohina iwa nana, onavala na sawi, oho kotane nakala otukihana. Masiwa kushaka nama nekwa hela kampu wa meme. Mulatu wea no orinawe na amarawe, mulatu ule amarawale kwa kumaka. Mulatu ule kuire yaka anamwane. Nakala na atuwa nyo amnera nyo anamani yao Kahayara na hako oteni yao Baba baba kala kaliwe baba Ohikala nakala ni hiku nilo Ontuno kilikarela Wetete Mahawa wira Yao kala ya kumelele Mwalanasa Nto no mwalanasa na anamani alemo Mwalana Sipon la muhi peliwen na melon na alupari hunla. Okati ndriyahu lelo vati wovirikana. Iwe warwel ayo wanire mtukupa na susulwawe. Atatawe wirwa olelo va nrowe na vati hempa. Ato kweni ahu. Ahu mwahu. Masulelo va ndriyahu va urika rika nkina iwe. Waikale ruwirwa nrowe na vati mushikiti na kala kekere.

hiyo lelo vai rwaka wira munnes wala wira so kala itoko mu atu alu pale yao munaro nyi helanyo awo wira ala kanira ala anivira mieri mili miraru hata mjeche wahila bili hanyo kama tokone wale gileliwa tholelo baba wirwa itoko sinje ne mumahisu weleke sakala itoko sinivari wa muteko etoko evarlele vale vatokoni vale muteko atwa mwala na kalae akina kuvaroho ni waya etela akina kuiteliwa masivaroho ni va masi ohalo varlele katoko ele vale muteko otoke lela kawira vakira seru kinkelo malela vabi kinkelo kinkelo kotela uwi no lelo va atwanji pale kani muliokoliwa masituile yo kala batokoni bale yo wirwa ala paya ka evinrene kalai muteko ekinako empa sei ya pili ya riwa nonrwa hunno december lelan toko yaro kala wika hiyese ya namani awe kalero opanya empele kwa kano wa hiyere na asuntumi heke yeye ye, maitoko ni iyo tu ya nyekuliha na kumbiruwa kivanya kuliha nitokeniliviruwa vararuwa sheshe hiromoli wempa uruwa naso empele na asuntumi heke mikinkela wisai yeye ye, kuna piiruwa mpaka wakunyo tribunali kiri ya mpapa hi olelo va mwale ni wa tribunali mwhiro mwale ni wa tribunali e tribunali kena mwale ni he otoko pia uiwe niroka kuhasinki pale kakong haka masi ya twanki pale anitima kela wewe wirwe kiva heleche pahe miki ni pavelo kumawa kiva he pahe ya pilia ariwa December le lantoko kunya kulihani waka kina yonaka wera masimiro ho akele ne pavelo kuma ya tokelela we ee mtempele kinkela we haila kwera katerr kuko hakamiruku wako hama paraya okala hina ako hatu alwene kiriwa ayo vavo mokalo yempewe mwarole shaka makalo mpavele oto elana iyo mpavele ke iyo miruku iyo iyo iyo nikala atu atoku ene ni atu anoro melo

Nahle la minutu mitanda mwile wira ni kwanyi herewan zore Uhini minutu mlako mraru Wakati wawiwe habari zogi seria Sani hiku lano olelo Olelo vai makaripi kari Nukuma piruwele okurani kari kuluti mosendri wa mpili chini Mpili chini ni panyane ya mposhtu administratimu mwona mikopo Oprole wariaka yari Uniru wa maleleke ho Wole lihiwa amava no ipole Kalia yo kalanaka no titi miha emira waya Ihiwa wei wole eleni wakawiri wa ipula Moto Konele liwa Anele liwa maka Kisinku shuwa ipula kunele la Toyire lili wa kamera vayawo Ilwa ituse yosini paha siwa yyo Wera pole Okati woli ma wopia ba Mkushase kehipa kuna lima Monika Francisco Ngoma sari ya maka Winchi